Train var det här med Hey Soul Sister. Klockan är lige knappen upp 4:15 och därför så gäller det lige nu vores första faste morgonrutine. Vi ska ha väckt själen. Och det tänkte jag vi idag skulle göra med ett nummer från Søren Hus. Han har sådan en helt særlig evne til sådan lige at række ind i vores sjæl, og så ellers bare lade det strømme ud med fine sange, og det gør han i særdeleshed her på nummeret, der altså er dagens godmorgen natsang, Søren Hus og Romantikernes Kile.